0: Herrera en COPE. COPE Carballiño.
1: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
2: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
3: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
1: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, mantenimento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
2: Na Igrexa Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día e para as fines de semana as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletós, os entrecós de novillo, sempre por encarga no 627-519-798. E este xoves 2 de xullo, a partir das 7 da tarde, Nos Amigos de Garabás, xoves de tardeo, táboas, cazoliñas, pinchos e maxia co Mago Ninou.
1: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na Rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
4: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
0: COPE Carballiño.
5: Estar informado.
2: Que tal, como estás? Agardo que se xa moi ben. Falabos xa en final neste martes 30 de xuño e de feira esta mañá no Carballiño, e tamén de bastante calor, con temperaturas máximas previstas para hoxe que van dos 30 graos do Carballiño e comarca e os 32 ou mesmo os 33 graos nalgúnas localidades do Ribeiro. Agora pola mañá temos néboas nalgúnas zonas que logo irán levantando para dar paso a un día hoxe con sol, con ceo despexado en todas partes. E desde mañá, mércores, para os próximos primeiros días do mes de xullo, continuará este mesmo tempo tan habitual desta época do ano. Tempo totalmente veraniego tamén para os próximos días da semana.

0: Muy buen día, amigas, amigos, ointes. Comenzamos este último día do mes de xuño. Tamén comenzamos aquí logo o último mediodía de Cope o Carballiño deste mes de xuño. E decía vos que esta xornada no seu aspecto meteorolóxico, quería dicirvos, presentouse no transcurso destas primeiras horas da mañá, aquí mordeixando atrás, con néboas, tamén con nubes en algunhas zonas, aínda que a tendencia xa desde agora en adiante, desde esta hora do mediodía e para as próximas horas, a tendencia é que o ceo vaya quedando limpo en todas partes. E temperaturas que volven ser hoxe, e tamén hoxe bastante calurosas, en todo caso, normais, habituais, para un día 30 de xuño, con máximas para esta tarde que van situarse entre os 30 graos do Carballiño e comarca, e un chisco por riba, como sempre, no Ribeiro, onde poden alcanzarse os 32 graos.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

E fai unos minutos concluía no Museo do Papel na área etnográfica do río Arenteiro a presentación do balance das melloras turísticas realizadas o amparo do Plan de Sostenibilidade Turística en Destino no Carballiño. Unha presentación que incluiu a proxección do tráiler do documental sobre o Carballiño realizado pola productora do Real Club Celta de Vigo, ademais de facer balance de todas as iniciativas levadas a cabo no marco deste proxecto, deste Plan de Sostenibilidade Turística en Destino do Carballiño. Neste acto tomaron a palabra o alcalde en funcións, Pepe Castro Gil, o concelleiro de Turismo e Industria, Manolo Dacal, e representantes do Real Club Celta e da empresa EOSA, que colaborou neste proxecto. Bueno, pois no transcurso do programa, logo escoitaremos aos protagonistas do que foi, ata fai un momentiño que concluía este acto celebrado no Salón de Actos do Museo, do futuro Museo do Papel de Galicia no Carballiño. E precisamente nesa mesma contorna, área de turismo do Concello do Carballiño remataba estes días atrás os traballos de mellora e asfaltado de varias vías que dan todas elas acceso a esa zona desde a antiga estrada de Pontevedra, unha intervención que significou unha inversión de 100.000 euros e que permitiu acondicionar medio quilómetro de vías nesa contorna. Ademais, a intervención realizada permitiu tamén finalizar o peche do recinto do Museo da Fábrica de Papel coa colocación dun muro de perpiaño e a instalación dun módulo de cercado metálico. E máis informacións que avanzamos na portada deste mediodía de Cope o Carballiño en esta mañá con ambiente de feira, por certo que non o dixemos aínda, ambiente de feira fin de mes que estamos tendo, que estamos celebrando hoxe no Carballiño. Máis noticias que nos levan neste caso xa comarca adiante ata o Concello de Boborás. O Concello da Xunta que se celebraba onte daba o visto bo a asinatura do convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Boborás. Para que? Para a renovación das redes de abastecemento, saneamento e pluviais na travesía da Almuzara. Un proxecto que tamén inclúe a construción de beiras rúas nalgúns tramos. É unha inversión total de 960.845 euros. A obra prevista permitirá renovar esas infraestructuras que datan de fai máis de 50 anos, apunta a nota informativa emitida pola Xunta tras a celebración dese Consello Semanal do Goberno Autonómico. Permitirá esta actuación, polo tanto, renovar, decíamos, esas infraestructuras que quedaron completamente obsoletas, tamén reducir fugas de auga, de saneamento e roturas na rede, corrixir deficiencias no sistema de saneamento municipal que provocan filtracións nesta localidade da Almuzara en Boborás. E da Xunta do Consello da Xunta de Galicia á Xunta de Goberno da Deputación Provincial e a súa reunión desta semana, acordos que teñen que ver cos concellos das comarcas do Ribeiro e o Carballiño. Así damos conta da aprobación dunha nova chega económica a favor do Concello do Irixo por un importe de 70.000 euros destinados pola Deputación Provincial no Irixo á construción dunha nave para almacén municipal neste Concello do Irixo. Tamén se aprobou
unha aportación de 50.000 euros a favor do Concello do Carballiño, neste caso destinados a contribuir a sufragar os gastos de funcionamento do Conservatorio de Música Profesional do Carballiño. Idéntica contía económica, outros 50.000 euros, recibe a Mancomunidade de Concellos do Carballiño para gastos de funcionamento neste ano 2026. En canto á colaboración con entidades, a Xunta de Goberno da Deputación acordaba na súa reunión desta semana conceder unha axuda de 5.000 euros para a Comisión da Festa do Chuletón de Garabás no Concello de Maside, que, por certo, logo chega a súa celebración, como cada ano ha de ser, será o vindeiro 25 de

0: Día 5 de este mes de xuño, no que ainda andamos, por un importe de 187.193 euros, por lo que a actuación leva administrativamente lista para comenzar desde fai pois case que un mes. Para os socialistas xa non existe ningunha excusa baseada en supostos atrasos administrativos. A única explicación, remarca o Partido Socialista en Leiro, para que esta obra continúe sen iniciarse, encontrase na propia inacción do Concello. O documento oficial, afirman, recolle as sinaturas electrónicas da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras e a empresa Cruzval Obras e Servizos, con data 5 de xuño deste ano, formalizando definitivamente a adxudicación nese importe, 187.193 euros. O aspecto máis relevante da documentación a que fai referencia o PSOE non é só a existencia do contrato, senón unha cláusula que explica perfectamente por que a obra continúa completamente paralizada. Refírese a que o prazo de execución é de 5 meses e que se ese prazo non comeza coa asinatura do contrato, senón o día seguinte da ata de implantación, un trámite que depende exclusivamente do Concello de Leiro. Isto significa, explica o Partido Socialista, que mentres o Goberno Municipal non dea a orde para asinar esa acta, o reloxo contractual permanece completamente parado, evitando que a empresa incorra en incumprimentos de prazo ou en posibles penalizacións. E temos unha convocatoria para esta tarde en Maside, no Salón de Actos da Casa do Concello de Maside, ás 7 da tarde, entre ás 7 e ás 8 e media da tarde. Unha reunión, unha convocatoria da Axenda Urbana da Área Urbana Funcional do Carballiño, da que forma parte este concello de Maside, xuntos de Piñor, San Cristóbo de Cea, o Carballiño e Bóboras. Precisamente onte Bóboras acollía unha reunión idéntica que terá lugar esta tarde en Maside, un encontro dirixido ás entidades sociais, culturais, deportivas, económicas, ambientais e territoriais do Concello de Maside, co obxectivo de revisar os retos identificados na diagnose técnica e recoller novas achegas para a planificación futura do territorio e desta axenda urbana como ferramenta de planificación estratégica que busca impulsar un desenvolvemento sostible, coordinado e equilibrado entre os concellos participantes. E finalmente recordo vos que o Centro Sociocomunitario do Carballiño celebra hoxe a súa gala de clausura a dun novo curso de actividades desde as 7:30 da tarde no Auditorio Municipal do Carballiño.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
3: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o punto nanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
4: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder?
5: I'm a fireball.

0: A ver, entre toda nuestra audiencia, entre todos vos, entre todos y todas vos, os que ahora mismo estáis escuchando este programa de radio, pues sobre todo aquí no Carballiño, bueno, no Carballiño, en calquera de nuestros concellos, tanto da, en Boborás, o en Irixo, o en Cea, o en Maside, en Piñor, en San Amaro, en Leiro, en calquera de nuestros concellos dentro de nuestro ámbito de cobertura informativa radiofónica. A ver, quiero que levanté de esa man, como fan os da panorama, Cando é a verbena, que levanten a man os que teñen novio, os que están solteiros, as que están casadas, agora estos, agora estes outros. Bueno, pois, levantade a man, que sodes unha boa tropa, Levantade a man os que pasastedes polo IES número 1 do Carballiño. Os que en algún momento da vosa existencia fostedes alumnos, alumnas do instituto, do IES número 1 do Carballiño. A ver. Uf, mira, esto non se dá contado nin por cento, son miles, Sodes miles. Bueno, somos miles. A ver, a xente que estamos aquí nos estudos de COPE o Carballiño, levantamos a man. Cantos somos aquí? Levantar a man. A ver si agora solo son eu, aquí alumno, exalumno do IES número 1 do Carballiño. Entón, a ver, como é a cousa? A actual directora do IES número 1 do Carballiño, Almudena Mosquera, bueno, pois estou eu logo caendo na conta que non fuches aluna. Moi boa tarde, Almudena.
1: Non fun alumna, estudié en Ourense.
0: Ah, bueno. A vicedirectora do IES número 1 do Carballiño, Ana Lousado.
2: Fun alumna.
0: Ti fuches alumna, non? Ah, bueno, entonces aí había que levantar a man, Somos dous aquí, non? Bueno, pois, claro, dicía eu, miles de alumnos, 50 anos, que nos está cumplindo o IES número 1 do Carballiño neste ano 2026. Bueno, cando arranque o próximo curso en setembro, son 50 anos, Almudena.
1: 50 anos, efectivamente, vimos a despertar nas ondas unha chamada que xa levamos semanas anunciando para celebrar un acto en conmemoración deses 50 anos da fundación do primeiro día de que arrancou este instituto número 1. E como ben dicía San, pasaron tantos e tantos miles de alumnos.
0: Non sei se tendes así un dato máis ou menos aproximado, botastedes contas, se fixastedes algún cálculo, pero
1: vamos a deixar en miles.
0: Miles.
1: E con ese miles creo que abrangamos a
0: outro día preguntamos ya a Manolo Amil que sí. que como é matemático, estos dos números seguramente ya sabe mellor que a nós, pero eso son miles e miles de alumnos e alumnas, non só do Carballiño, senón do resto da nosa comarca, de todos os nosos concellos, non?
1: Sí, eu creo que é unha data que temos que ter en conta, e sobre todo porque están nos parando a xente pola rúa, como facemos, como pode ser, e claro, é tal a cantidade de xente que precisamente nos adiantamos nesa organización para que todo saia como merece este acto. Entón, non podíamos esperar a un setembro, por exemplo, que é xente que, como vou a programar con tantos meses, pero que nos precisamente en setembro é un mes moi duro de comezo de outro curso, e aí soamente queda ultimar uns detalles para que esa data de outubro saia como digo, teña que sair. Entón, adiantámonos por esa razón, para ordear todo, para facer unha programación, uns programas, é dicir, hai moitas cousas en xogo neste acto. Pero eu creo que o nexo en común de un aniversario, sobre todo, a convivencia.
0: Verse os unhos cos outros.
1: Efectivamente. Eu creo
0: falar mal.
1: Sí.
0: Falar ben daquel outro profesor que nos fastidiaba, non? Todo eso, ¿ver?
1: hai tantas cousas. A veces non é pasar moitos anos nun centro. Mellor hai xente que lle marcou un mes, ou hai xente que lle marcou tres meses. Hai xente que nos está escoitando e o mellor di, pero se o meu neto está agora en Barcelona ou en Madrid e tamén escoitou, pois é unha boa chamada para que traia a súa familia, que se deixe caer no carballiño, que volva a establecer lazos e rememorar, volver a esa mirada atrás que sempre é bonito e espectacular cando surden amizades de todo. Entón, bueno, un pouco
0: bueno, os que se graduaron o ano pasado, fai 3, 4 ou 5 anos, que todos teñen a condición de exalunos, exalunas, teñen o máis fácil, non?
1: Están aí,
0: teñen o recente.
1: Claro, e bueno,
0: outros que nos imos aos primeiros anos temos o máis complicado, porque seguramente nos vemos uns a outros e ni nos recoñecemos na cara.
1: Pode ser, pero que momento tan bonito para volver a recoñecelos e volver a poñerse o día, non? Eso é o bonito, o precioso destas xornadas. Non solamente bueno, recordaran, insisto, isto ábrese a ese alumno ou esa alumna, ese docente, ese ex-docente, persoal non docente, ábrese a todo, pero tamén invitase as familias, é dicir, o millor alguén di, bueno, pois fai-me ilusión levar o rapaz e que ves a donde estudié, fai-me ilusión levar o meu fillo que ves a donde eu impartín clase. O sea, ábrese un pouco a todo, non está
0: limitado.
1: Sí, porque
0: falábamos de miles e miles de alumnado, pero co profesorado máis do mesmo, non? Que
1: foron
0: centos de profesores e de profesoras que pasaron estes 50 anos polo IES número 1.
1: Sí, efectivamente, pero eu pásame anécdotas igual que a Ana, que está aquí conmigo, de ao final no campo da docencia coñecémonos moitísimos todos. Entón, ao final, pois eu pasei por aí, eu deño este recordo, eu iba a comer en tal sitio. Entón, bueno, eu creo que o bonito é ter esa data en conta e poder reservar para estar aí presentes.
0: Bueno, que vos traedes entón entre mans, cale o programa, cale a idea, Ana?
2: Ben, estamos cun ciclo de ponencias.
0: Ajá.
2: Que no curso que ven haberá, pois, ponencias de que os relatores serían, pois, ou profesores que estiveron aquí antes, ou mesmo alumnado. Os departamentos, pois, fixeron unha petición de ponentes e despois con esas peticións, pois, teremos ese ciclo de conferencias. Xa digo, relatores que foron profesores
0: que tiveron vinculación co centro, non?
2: Ou que foron alumnos ou alumnas deste centro, sí.
0: A ver, por ali pasei eu tamén, nos comenta aquí un ointe, época de José Antonio Barge, Pilar Caballero, José Luis, bueno, pues coincide con a miña época logo tamén. O eterno profe de educación física, o entrañable Gumer, entre outros. Bueno, pois tendes máis ou menos xa a idea, falamos de relatores, de conferenciantes, todos eles vinculados coa comunidade educativa do IES número 1 do Carballiño, e falamos tamén de un gran acto multitudinario, seguro que sí.
1: Sí, en principio contamos que, bueno, polo que nos están escribindo, polo que están facendo a reserva xa, estamos en un número considerable. Entón, bueno, é un pouco, creo que hai moitísimos ointes que pode chegar esta noticia, non solo nos movemos na web oficial, nas redes, pero creo que as ondas chegan tamén moi ben, é unha oportunidade que agradezo dende aquí a que chegue a moita máis xente, a xente que queira, está totalmente invitada desde xa, cunha, bueno, hai que facer unha formalización desta reserva.
0: Como facemos?
1: Pois están todos os datos na páxina web. Hai que facelo cunha reserva, porque o que vamos a maiores do acto en sí, vai haber unha comida de convivencia ali no centro. Entón, hai que facer unha reserva indicando, pois, cantos comensales van. Esta reserva faise ata os 7 xente de suyo. É verdade que, aínda que abrimos fai semanas, a xente agora está se enterando, digamos, máis. Entón, claro. Bueno, aínda quedan días, aínda hasta xente de suyo hai un fin de semana.
0: Ademais, aínda consta... o vemos lonxe, porque, claro, miramos para outubro e vémolo aí lonxe. Quizás o millor, non sei, igual... Bueno, me tomé lo que no debo, pero igual ampliando un chisquiño más o prazo, sí, xa non é posible.
1: No, é posible. Nos o que facemos é hasta o 7 de suyo, digamos, vale, revisaremos.
0: Ter unha idea, ¿no?
1: Ter unha idea, porque o groso ten que moverse agora. O montante ten que estar xa máis ou menos perfilado, porque están en xogo moitas cousas na organización. Sí. E despois vamos a abrir un período extraordinario dende 1 a 8 de setembro, porque aí encaixaríamos a xente que non puido, claro, que está lonxe, que se enterou no verán. Aí daríamos un marxen de 8 días para a esa xente que non puido, pois que tamén teña oportunidade, igual que tamén respetando o persoal docente, non docente, que se incorpora o 1 de setembro ano que ven. Entón aí abrimos outro período, xa que a xente non se preocupe, constame que moitísimos grupos de WhatsApp, de seracións do 80, do 90, do 2000 estánse movendo, pero que non se preocupen, que abrimos aí 8 días e a xente que queira vir vai a poder vir.
0: Decides aquí que a reserva da comida, non do resto das actividades, que entendo, bueno, pues son abertas, completamente de asistencia libre, para a reserva da comida dades un prezo.
1: Sí, damos un prezo de 45 euros por persoa. Entraría un menú de comida que sería inmediatamente despois dun acto un pouco máis institucional no salón de actos ás 12 horas de un sábado 17 de outubro.
0: Un menú, pues seguro que sí, intuyo, a base de pulpo, ¿no?
1: Efectivamente, non podía faltar o pulpo, claro, va a ser pulpo, claro, carne o caldeiro, empanada, sí, vai a ser así un menú.
0: Un menú típicamente carballiñés para un acto xenuinamente carballiñés que involucra pois a tantísima xente, a tantos veciños e veciñas, tanto do Carballiño como do resto da nosa comarca, porque claro, estaba eu agora mesmo cavilando sen ir máis lonxe, aquí Ana, que agora é profesora, os seus fillos antes pasaron polo IS número 1, igual que me acontece agora mesmo a min, porque eres profesora da miña filla, claro.
2: Fuches, sí, os meus dous fillos pasaron xa polo centro.
1: O meu fillo maior está no centro e a miña pequena irá ao centro ano que ven.
0: Bueno,
1: así que eu creo que se continuamos. Sí.
0: Cantos casos haberá que xa pasou polo IES número 1 o avó, o pai, o anai e o neto, ¿eh?
1: Sí,
0: tres
1: sí,
0: generacións.
1: Sí, que pasan, ¿eh? Están...
0: Por lo menos, sí, eu creo que xa estamos na terceira xeneración, non? Ou na cuarta, eu que sei, xa.
1: A terceira, non? Seguro.
0: A terceira, ves?
1: Sí.
0: Bueno, pois aquí, a ver que nos comenta este outro ointe, interesante entrevista. Por que o IES número 1 non ten un nome? Un nome.
1: Sí,
0: O IES número 1
1: é un nome que se puso porque era o primeiro centro educativo de referencia a nivel de bacharelato. Entón, quedou eso, intentouse varios anos, eu estando esa de directora fai unos 4 anos, sí, intentouse cambiar, pero non é fácil, ten que aprobarse todos os órganos. Pues, porque ti fas unha proposta e ten que esa proposta chegar a outros órganos e a partir de aí ainda se manda a quen compete a Xunta. E por ahora non se tocou, é a verdade que nos sigue gustando o IES número 1, é como que todo mundo identifica o IES número 1 do Carballiño con ese nome. Entón, este ano, por exemplo, non se tocou o tema, outro ano que se toque, pois haberá posibilidades ou non, pero todo mundo está contento con este nome. Inda hai varios a nivel de Galicia, hai outros dous centros de outras no, que non son de Ourense que tamén se chaman IES número 1. Uns van cambiando, neste caso non, aí mantemos esta esencia.
0: Bueno, pois isto será, amigos, amigas ointes, ímolo recordar novamente, o acto central, non? Despois o resto da programación, pois en torno a esa data, pero o acto central, este 50 aniversario do IES número 1 do Carballiño, ha de ser, será alá para o día 17 deste outubro próximo, deste ano 2026, cando efectivamente nese próximo curso que é o que ven, o 2026-2027, cumpliránse 50 anos de vida, de actividade do Instituto do Carballiño. Ao principio era o Instituto, despois xa tuvo que ser o número un, porque, bueno, pues apareceu efectivamente o IES, chamoso Lamas, a FP,
1: sí,
0: que lle decíamos de... Que lle decíamos daquela, pois, máis nada, non sei se tendes alguna cousiña máis que estemos a tempo de transmitir.
1: Pois nada, que se anime toda a xente que queira, que se deixe caer no Carballiño a xente que non está no Carballiño, que me consta que vai a ser unha data importante para o concello. Grazas pola oportunidade de chegar aos ointes, que son moitos. Simplemente que calquer dúbida, estamos á súa disposición no mes de xullo, completito. Así que estamos aí para calquera dúbida, e que se animen, que non o dubiden en reservar, que vai a ser un acto precioso, e que todos estaremos encantados de unirnos, ser acios e demais.
0: Pois así, así era como nos invitaban desde a actual dirección do IES número 1 do Carballiño, que ostenta Almudena Mosquera, quen escoitábamos, tamén a Ana Lousado, a vicedirectora, avanzándonos o que será ese acto conmemorativo deste 50 aniversario que se cumple neste ano 2006, 50 anos de historia do IES número 1 do Carballiño.
3: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-56-01.
5: Es que me encantas tanto.
6: Escuela Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
7: ¿Dónde nos informamos?
6: En Pitufiños Escuela Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
4: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escuela Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños. Este verán, o bico de xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping ou bico de xeado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs. Máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De A Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrolóxicas. A familia da señora doña Emilia Doval Morgade, viúva de Manuel Janeiro Zendón, que faleceu na Magdalena, Soutelo de Montes, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na Igrexia Parroquial de Santa María Magdalena de Soutelo de Montes, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, dona María Teresa García González, viúva de Ramón José Álvarez Fernández, de Casa Angeiro, Coiras, Piñor, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados esta mañá na Igrexia Parroquial de San Xoán de Coiras, Piñor, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Copio Carballiño expresámolo noso pésame ás familias das finadas.

Recomenzamos este tempo para a información, para o acontecer nos nosos concellos, para as entrevistas de actualidade. Para o entretemento e o acompañamento, que todo isto é o mediodía de Cope o Carballiño, sempre tamén atento a calquera cousiña que queirades comentarnos, da que queirades informarnos, opinar o que vos apeteza. No 698-12-72-41. En este día de fin de mes. Así que unha xornada que estamos vivindo con ambiente de feira esta mañá, este mediodía no Carballiño. Eu diría que cun bo ambiente de feira hoxe no Carballiño. O tempo acompaña, estamos xa no verán, xa se nota tamén pois a chegada presenza de conveciños da emigración. Contábanolo pois a pasada semana, recordarás, o alcalde de Avión, Antonio Montero, que decía que sí, que xa é importante, notable, a presenza da xente da emigración que xa está aquí entre nós disfrutando das súas vacacións de verán. Bueno, pois unha realidade veraniega que non só, non só se nota en Avión, tamén xa se nota sobre todo en Beariz e tamén algunhas parroquias do concello de Bóboras. Noutros concellos, pois xa menos. Pois así, con ambiente de feira e con ambiente meteorolóxico dun típico día de verán, este 30 de xuño, no que comenzamos a xornada con nubes, tamén con abundantes néboas nalgúnas zonas, sobre todo aí cara ao Ribeiro, pero xa a esta hora o ceo comeza a despexarse e así vai continuar tamén para o resto da xornada, xa con predominio de ceo azul e con temperaturas que volven ser bastante calurosas, en todo caso normais habituais para un 30 de xuño, con mínimas esta pasada madrugada que non baixaban dos 14 graos. Tampouco farán na madrugada que ven, na de mañá mércores, e máximas para esta tarde de martes que van situarse arredor dos 30 graos, un chisco por riba, coma sempre no Ribeiro, onde se alcanzarán os 32 graos. Logo teremos un momentiño para escoitar a Manolo Dacal, o concelleiro de Turismo, alcalde en funcións no Concello do Carballiño, Pepe Castro Gil, que tomaban parte neste acto de presentación do balance final do chamado Plan de Sostibilidade Turística en destino Carballiño e a gastronomía do pulpo. Bueno, pois un informe final que coincide xa tamén coa conclusión, co remate deste plan que financiou a Unión Europea e que significou unha inversión global total de 1 millón de euros no Carballiño. E máis cousiñas, o Centro de Estudios Chamoso Lamas pon a mirada no Ribeiro para a celebración do seu 14º congreso, que terá lugar alá para a primeira fin de semana de outubro e que se celebrará, como sempre, na sede da asociación, na Casa da Vexanca, na Carballiñesa, parroquia de Cabanelas, na mesma Boca Ribeira do Carballiño. 23 comunicacións, 2 conferencias, 2 proxeccións audiovisuais e un roteiro por lugares emblemáticos da contorna van formar parte da programación deste evento cultural que pretende poñer en valor o rico patrimonio histórico do Ribeiro. Como nas últimas edicións, a inscripción para asistir a este congreso será gratuita e anunciarase a data de rexistro na páxina web do centro no vindeiro mes de
agosto. Neste momento estáse a realizar a tramitación para convalidación dun crédito por parte da Universidade de Vigo. Arqueoloxía, historia, meteoroloxía, por suposto, moita viticultura, etnografía, literatura, arquitectura e natureza, entre os temas que marcan os contidos deste Congreso 2026, que conta coa colaboración do Concello do Carballiño e do IES, chamoso Lamas, e que vai supoñer unha das iniciativas máis destacadas do Centro de Estudios, pois tras 14 edicións, levanse presentando máis de 250 traballos de investigación relacionados coas comarcas do Ribeiro e o Carballiño. Nesta edición, valorouse dedicar o Congreso temáticamente, monotemáticamente, podemos decir, o Ribeiro, polo seu enorme, o seu gran valioso patrimonio cultural que contén o que precisa ser investigado e divulgado por unha asociación destas características. E temos para esta tarde ás 7 unha xornada de participación aberta a toda a poboación do Concello de Maside dentro das actividades da chamada Axenda Urbana da Área Urbana Funcional do Carballiño, da que forma parte este Concello de Maside xuntos de Boborás, o Carballiño, San Cristóbo de Cea e Piñor. Unha convocatoria entre as 7 e as 8:30 da tarde na Casa do Concello de Maside. Logo imos tratar de comunicar un momentiño co alcalde masidao, con José Manuel Iglesias, para que nos explique pois en que vai consistir esta convocatoria aberta, insisto, a toda a poboación e máis en concreto pois a todo tipo tamén de asociacións e entidades existentes no municipio masidao. En Boborás se hoxe noticia esta sinatura autorizada polo Consello da Xunta de Galicia, dando visto bo a esa sinatura do convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Boborás para financiar a obra de renovación das redes de abastecemento, saneamento e pluviais na travesía da Almuzara neste Concello de Boborás. Será cunha inversión total de case que 1 millón de euros, que ronda 1 millón de euros. En concreto, exactamente 960.845 euros. A obra prevista permitirá renovar na Almuzara infraestructuras que teñen unha antigüidade de 50 anos, reducindo fugas e roturas na rede e corrixindo deficiencias no sistema de saneamento municipal que provocan filtracións nesta localidade de Almuzara, en Boborás. En outra parte, a Xunta de Goberno da Deputación Provincial aprobaba na súa reunión desta semana unha nova chega económica, neste caso a favor do Concello do Irixo, por importe de 70.000 euros destinados á construción dunha nave para almacén municipal neste Concello do Irixo. Tamén se aprobou unha aportación de 50.000 euros a favor do Concello do Carballiño, neste caso destinados a contribuir a sufragar os gastos de funcionamento do Conservatorio de Música Municipal do Carballiño. Idéntica cantidade económica, outros 50.000 euros, vai recibir a Mancomunidade de Concellos do Carballiño para gastos de funcionamento deste exercicio do ano 2026. En canto á colaboración con entidades, a Xunta de Goberno da Deputación aprobaba tamén unha axuda esta por importe de 5.000 euros a favor da Festa do Chuletón para a Comisión de Festas do Chuletón de Garabás no Concello de Maside, que, por certo, logo chegue, nunhas semanas. Alá para o 25 de

0: salón de actos da Casa do Museo do Papel, na antiga fábrica da Lavandeira, a carón do río Arenteiro, aí na zona etnográfica do río Arenteiro. Tiña lugar este mediodía o que foi o acto final, a xeito de maneira tamén de balance do xa, precisamente hoxe conclúe este 30 de xuño, Plan de Sostenibilidade Turística en Destino o Carballiño e a Gastronomía do Pulpo, que presentou o seu informe final. Tamén se proxectou o vídeo Señas de Identidade Celtistas no Carballiño. O Carballiño, Pulpo a Feira, Sangue Celtista, que foi elaborado pola productora do Real Club Celta de Vigo. Escoitamos o concelleiro de Turismo do Concello do Carballiño, Manolo Dacal, que tomaba a palabra neste acto desta mañá.
1: Quero agradecer a presencia dos medios e as autoridades que hoxe nos acompañan. Comparecemos para presentar o balance final do Plan de Sostenibilidade Turística en Destino, o Carballiño, e a Gastronomía dos Polvos, un dos proxectos máis ambiciosos que esta vila puxo en marcha nos últimos anos. Falamos dun investimento de 1 millón de euros financiado pola Unión Europea con fondos Next Generation no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Residencia e canalizando a través dun convenio coa Axencia de Turismo de Galicia e o Ministerio de Industria e Turismo. A súa execución desenvolveuse este novembro de 2023 a xuño de 2026, dentro do prazo previsto. O obxectivo era claro: converter Carballiño nun destino máis sostible, máis competitivo, máis moderno e mellor preparado para o futuro. E facelo a partir do que nos define, no que nos fai únicos, a nosa tradición pulpeira. É o oficio das pulpeiras e dos pulpeiros. É a cultura que se articula arredor da nosa Festa do Pulpo, declarada de interés turístico internacional. Este 1 millón de euros traducíronse en 10 actuacións que tocaron o noso patrimonio natural e cultural, a modernización da vila e a posta en valor da nosa identidade de pulpeira. Permitídeme adiantar a conclusión. O plan alcanzou un grado e unha execución de preto do 100% de investimento previsto e cumpriu cos obxectivos que nos fixemos. Hoxe o Carballiño é un destino máis preparado, máis visible e máis fiel a sí mismo. A continuación, vamos dar paso a un documental producido pola media do Real Club Celta de Vigo para o Concello do Carballiño e unha das últimas actuacións nas que se propuxeron en marcha e se puxou a través do PSTD.
0: Bueno, pois ese documental logo producido pola productora, realizado pola productora do Real Club Celta de Vigo, pois nada, teremos ocasión de velo, porque en canto poidamos xa o colgaremos tamén na nosa páxina web en copecarballiño.es. Así dábase por rematado, por concluído esta mañá este Plan de Sostenibilidade Turística o Carballiño e a Gastronomía do Pulpo. Unha desas últimas actuacións, por certo, o amparo deste plan, pois veu realizándose estes últimos días, precisamente aí nesa área, nesa contorna do Parque Etnográfico do Río Arenteiro. Referímonos, pois, a esta intervención que foi valorada en 100.000 euros e que permitiu o acondicionamento completo deses viais, desas estradas que comunican a antiga estrada de Pontevedra a OU 208 co camping municipal e coa zona do museo da fábrica de papel. Era unha mellora certamente necesaria para facer accesible pois esa zona. Bueno, encontrábase aquelo en moi mal estado, en moi deteriorada toda aquela zona, e así, desta maneira, as obras pois conseguiron renovar un firme total de 504 metros de estas vías. Bueno, pues medio kilómetro de vías, así como a pavimentación con lousas de pedra na fronte da fábrica de papel. Ademais, a intervención realizada tamén permitiu a construción dun peche do recinto, de todo o recinto, da Illa da Lavandeira, onde se ubica o Museo do Papel, coa colocación dun muro de perpiaños e a instalación dun módulo de cercado metálico. Ademais, toda esta actuación enmárcase dentro da rexeneración do entorno fluvial do río Arentiro, a mellora das sendas peonís e tamén a rehabilitación dese Museo do Papel.
2: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
0: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra.
3: A ver, ¿quién vai ahora? ¿Pero
0: no
3: qué pasa?
0: Carballiño.
4: Para calquera consulta o dúbida, chámenos o 988-27-36-17.
2: Inmobiliaria Joense anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrán do Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joense, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: A nosa receita para o fin de semana do 4 e 5 de xullo. Fariña, auga, sal, masa nai e moita festa do pan de Cea. Esperámoste o sábado coa Ruta dos Fornos e o domingo no Campo da Saleta en Cea. Organizan a Indicación Xeográfica Protexida Pan de Cea e o Concello de Cea. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

0: Achegámonos nos próximos minutos ata o Concello de Maside, onde temos unha convocatoria pública para esta tarde de martes. Entendo que unha convocatoria aberta, bueno, pois a poboación en xeral, pero sobre todo tamén as entidades e asociacións de Maside. Vainoslo explicar o alcalde de Maside, precisamente José Manuel Iglesias, alcalde. Muy boa tarde.
1: Muy boa tarde a todas y a todos.
0: Bueno, pues escoitámoste atentamente.
1: Bueno, nada, como xa pasou, bueno, creo que ontem vou verás, estou falando ca alcaldesa, pues sí, é unha xuntanza, nos concederon da Diputación unha subvención a Carballiño, Boborás, Maside, San Cristóbal de Cea e Piñor para facer esa axenda urbana funcional. Pues interesante que veña xente, que veña, pues pode vir calquera. Pero sí, eu personalmente estou chamando pues, a todas as asociacións, pues, o xente do CPI, pues, xente de Montes, asociacións de veciños, e bueno, un pouco participar todos pues, para dar ideas, para aportar cousas que nos veñan ben para facer esa xenda urbana, para facer unha guía do que queremos de Maside no futuro e do que queremos pues, entre estes cinco concellos para un pouco a comarca. Algo moi interesante, a empresa vai dicir os retos que ela nos propón e nos pues, contestaremos pois con nosas ideas, que son, supoño que serán moitas. Si é certo que falei con Patricia, a reunión deles saiu, foi onta tarde, saiu moi ben, e bueno, tampouco se trata de vir decir que hai baches, entón, bueno, que a xente sí. Que veña, que aporte, teña súas ideas, o que considere mellor para a súa asociación, para o seu povo. Eu mesmo estuve falando cos de Bouzas, Corredor de Quinta, Louredo, Atouza. Ajá. Bueno, pois pues, que les vayan aportando as súas ideas, se recollerán, e bueno, o todo o que se poda aportar, mellor.
0: Ver, en definitiva, pois pues, as necesidades, non? As necesidades que ten o Concello de Maside, en definitiva.
1: Sí, sí, porque nos, desde o Concello, podemos ver ou ter unha idea da hacia onde queremos ir, pero tamén non temos, podemos algunha veces estar errados, non detectar carencias que podan ter pues, tanto as asociacións como os povos ou como, non sei, como CPI ou como algunha empresa que necesitaría pues, máis axuda, pois pues, eso, pues, intentar entre todos pues, ter unha guía planificada a longo plazo.
0: Bueno, que o que se pretende en definitiva é facer unha diagnose, non? Algo así, como unha diagnose de como está o Concello de Maside, cales son os seus puntos fortes, sobre todo tamén cales son as súas debilidades, bueno, pois chegando opinións, propostas para ese Maside inmediato, ese Maside do futuro tamén, claro.
1: Sí, é o que acabo de dicir, nos podemos ter unha idea, pero non sempre vamos a estar acertados, entón teremos que ver os fallos que levamos ou que estamos cometendo, como queremos chegar ao futuro, os retos que nos plantexa pues, Europa, os retos que nos plantexa acadar subvencións, o reto do cambio climático, entón, bueno, entre todos, a empresa pues, plantexará esas dúbidas, entre todos, pues, daremos ideas e daremos puntos fortes e puntos débiles, como dices ti. Espero que haxa máis fortes que débiles, pero todos serán ben recollidos e, bueno, entre todos, con bo diálogo, tamén emplacei pues, a representantes do Partido Popular, representantes do Bloque Nacionalista Galego, facer un Maside mellor entre todos. E unha comarca mellor, non se trata solo de Maside, trata-se un pouco de que a comarca este unida, que é o que estamos intentando nestes últimos anos, e que a comarca vai a xunta.
0: En concreto, neste proxecto, nesta axenda urbana, da chamada Área Urbana Funcional do Carballiño, xunto con Maside, participan outros 4 concellos. O citado xa de Boborás, tamén está o Carballiño, Cea e o outro é Piñor, creo, sí.
1: Piñor, sí. Sí, se nos apidiramos, fai tempo, a Diputación, a axuda, nos xa tiñamos eses 5 concellos, xa o tiñamos plantexado. Fai tempo, sí que tiñamos unha subvención da Diputación para 2 anos, despois non atopamos unha empresa que levara a cabo esta axenda urbana, volvemos a plantexar na Diputación, esta vez, en vez de dar os cartos aos concellos, a Diputación, a subvención aos concellos, ela mesma se encarga se encargou de conseguir a empresa, de xestionar que a empresa, agradecido a Diputación, está claro, tanto pola primeira vez que nos dieran os cartos, como ahora que ela mesma se encargou de xestionar todo. A empresa vengo esa tarde a axudarlle para que salga todo ben.
0: Bueno, pues esto será no Salón de Actos da Casa do Concello de Maside, máis menos, alcalde, unha hora e media de duración. Máis menos, verdade?
1: Ahora xa estou medio arrepentido, porque sí que está citada bastante xente, e o Salón de Pleno sei o grande que é, pero bueno, mal será que non entremos todos.
0: Bueno, a partir das 7 da tarde, entre as 7 e as 8 e media da tarde, este encontro, polo tanto, aberto a todas as entidades sociais, culturais, deportivas, de todo tipo, que estean activas no Concello de Maside, e incluso eu diría que, bueno, pois para calquera veciño, non, que teña inquietudes deste tipo, en mellorar en definitiva, a calidade de vida de toda a veciñanza de todas as parroquias do Concello, verdade?
1: Perfecto. Sí, a verdade que está aberto toda a veciñanza. Mesmo eu agora tiña pensado falar cas dúas entidades bancarias do Concello, a ver se puderan acercar as directoras, supoño que virán. Canto máis opinión, máis ideas haxa, pois vai a sair moito mellor.
0: Pois, máis nada, moitas grazas, alcalde, moi boa tarde.
1: Grazas.
0: Despedimos ao rexedor municipal Maside, ao alcalde José Manuel Iglesias, bueno, pues que nos explicou nos últimos minutos efectivamente en que consiste esta xornada de participación aberta a toda a veciñanza de Maside, sobre todo de forma máis específica aos representantes das asociacións de todo tipo, asociacións de veciños e o resto do tecido asociativo do Concello de Maside. Convocatoria pública para hoxe entre as 7 e as 8 e media da tarde para, bueno, pois levar a cabo, revisar todos estes retos identificados dentro desta diagnose que pretende facerse do Concello de Maside para, bueno, coñecer o seu presente, coñecer, entender o seu presente e tamén planificar o seu futuro.
2: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

Pulpería Fuchela. Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.

0: tres segundos. 3 segundos de silencio en la radio parecen un mundo, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, pues xa informábamos do que foi esta mañá o punto é final, o balance final e o seu acto de presentación dese balance final do Plan de Sostenibilidade Turística en Destino o Carballiño e a Gastronomía do Pulpo, o que foi tamén ese último acto que consistía esta mañá na proxección dese documental sobre o Carballiño, o Pulpo e o celtismo. Sí, o celtismo. Bueno, pois un traballo da produtora do Real Club Celta de Vigo que decíavos logo tamén cando xa o teñamos no noso poder, pois claro que sí, poñerémolo a vosa disposición aí na nosa páxina web en copecarballiño.es. Agora mesmo saudamos ao alcalde en funcións no Concello do Carballiño, Pepe Castro Gil. Moi boa tarde, alcalde.
1: Boa tarde, que tal xa?
0: Bueno, pois podemos decir que completouse xa definitivamente a execución que estaba prevista o seu remate precisamente para este 30 de xuño no que andamos deste plan financiado pola Unión Europea, o último de estes actos foi pois precisamente a proxección dese documental producido polo Real Club Celta de Vigo, pero atrás quedan moitas outras actuacións e moitas outras iniciativas que se levaron a cabo no Concello do Carballiño nestes 2 últimos anos, todas elas financiadas a través deste plan europeo, verdade?
1: Sí, fixéronse sobre 19 actuacións diferentes, cada unha delas pues, buscando o impulso turístico de Carballiño, dende a actuación no parque, as payozas, o Museo de Papel, é diferente, a iluminación da Vera Cruz, da Plaza Mayor, da Iglesia Bella, pois un montón de actuacións que ainda algunha está por presentar, que se acabou xa hoxe toda a execución. Pero a verdad que, bueno, temos que seguir para adiante, porque isto é un impulso que nos axuda a seguir para adiante e seguir traballando para intentar que Carballiño siga medrando a nivel turístico. É unha axuda que nos deu a Unión Europea que ven 1 millón de euros dos fondos de resiliencia cando foi a época do COVID, 2021, sí. Salió daquilo para que impulsar o turismo en zonas pues, interiores de Galicia, neste caso. Bueno, pode ser que ejecutemos ao 96%.
0: Ajá.
1: Estamos aí en 96, 97%, que está moi ben, porque sempre hai baixas nos contratos, por ali de procedimento administrativo, e a verdad que penso que se executou a maioría dunha forma, pois, o mellor posible para intentar gastar os cartos, pois ben, e que o último que se puxo foi os Totem, tamén que se puxeron por todo o Carballiño, servicios de información digital.
0: Ajá.
1: Que se puxeron estes días, e tamén o do Celta. Por que o Celta? Porque unimos gastronomía, deporte, cultura, e sobre todo a rede que ten o Celta ahora mismo de millóns de visitantes en internet, en diferentes páginas, conseguimos eso.

0: fusión, creo que os interesa. Fixeron un vídeo que une o pulpo de Carballiño co deporte. Estamos moi unidos, e a verdad, houve varios xogadores de Carballiño que estuveron no vídeo. Eu penso que estuvemoslo vendo e penso que é unha boa iniciativa.
1: Esta,
0: eso, sí, difusión.
1: Sí, sí, esta inversión total de 1 millón de euros, bueno, financiada efectivamente a través de fondos Next Generation da Unión Europea, o Concello do Carballiño non tivo que aportar a maiores cantidade alguna.
0: No, foron o 100% das inversións foron gracias a estes fondos. Tirar a casa da baixo do parque, regenerar as payozas, o camiño de arco, bueno, diferentes actuacións que se fixeron, nas pulpeiras, bueno.
1: Sí, pues, a iluminación da Veracruz, xa o comentamos tamén anteriormente.
0: O camiño que se hai de salida ao Bañiño, intentar mellorar pues, todo o que é turísticamente Carballiño, é un, xa che digo, é unha axuda que nos dan, pero temos que seguir, porque Carballiño penso que estamos crecendo moito turísticamente, é unha oportunidade que temos para seguir medrando.
1: Bueno, e agora a pensar tamén xa na condición que lle corresponde ao alcalde en funcións, xa pensando no verán deportivo e na súa condición de concelleiro de deportes, que creo que, bueno, non sei se mañá, esta semana, seguro que sí, xa coñecemos toda a programación.
0: Sí. Como sempre, vamos a facer actividades deportivas. Ahora mismo xa presentamos o que o Pilates o yoga
1: no
0: entorno do balneario. E logo as actividades de balonmán, baloncesto e fútbol que facemos sempre na pista roxa, que todos os cativos, non tan cativos de Carballiño, ten moi boa aceptación e para nós é un orgullo que funcionen tamén.
1: Pois, máis nada, alcalde, moitas grazas e moi boa tarde.
0: Nada, un saludo, moitas grazas a vos.
2: ¿Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
3: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
2: Todo, sí, todo, con ata o 50% de desconto. Sí, agora en Papaventos Moda Infantil, todas as prendas con ata o 50%. Ah, e unha sección outlet con todo a 5, 10 e 15 euros. A locura, ata o 50% de desconto nas grandes rebaixas de Papaventos Moda Infantil.
4: Ven a las rebajas de Papaventos.
5: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
2: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
6: O Concello do Carballiño recorda a importancia dunha serie de boas prácticas. O horario para depositar o lixo é de 8 da tarde a 7 da mañá. Recorda a importancia na selección previa para a súa reciclaxe. Ten presente que os vertedoiros incontrolados supoñen un risco para a saúde e conlevan sancións. Existe un servizo gratuito de recollida de voluminosos mediante aviso previo chamando ao teléfono do concello 988-530-007 de luns a xoves en horario de mañá. Se paseas a túa mascota, recorda que está prohibido ensuciar as beiras rúas cor seus excrementos. Así mesmo, unha ordenanza municipal prohíbe a colocación de carteleiría en espazos públicos non autorizados. Así, entre todos, faremos o Carballiño mellor.
7: Este verán, piscina pública do Carballiño, en horario ininterrumpido dende as 11:30 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega, ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados no restaurante-cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
8: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: O Centro Sociocomunitario do Carballiño celebra hoxe, celebra nesta tarde de martes a súa gala de fin de curso, a súa gran gala de clausura de actividades, todas as que se viñeron levando a cabo no transcurso dos últimos meses neste curso que agora remata, que xa rematou. E será cunha gran gala esta tarde con entrada gratuita ás 7:30 da tarde no Auditorio Municipal do Carballiño. E coas actuacións das pandereiteiras do Centro Sociocomunitario do Carballiño. Unha representación teatral cunha representación a cargo do grupo de teatro do Centro Sociocomunitario que dirixe Pepe Prada de Tiruleque Teatro. E por suposto que tamén con exhibicións dos grupos que viñeron desenvolvendo a súa actividade este curso no Centro Sociocomunitario. Exhibicións de body balance, de baile moderno, de baile e do grupo de aeróbic latino.

0: sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A familia da señora dona Emilia Doval Morgade, viúva de Manuel Janeiro Zendón, que faleceu na Magdalena, Soutelo de Montes. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na Igrexia Parroquial de Santa María Magdalena de Soutelo de Montes, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, dona María Teresa García González, viúva de Ramón José Álvarez Fernández, de Casa Angeiro, Coiras, Piñor. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados esta mañá na Igrexia Parroquial de San Xoán de Coiras, Piñor, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias das finadas.

0: Este verán, piscina pública do Carballiño. En horario ininterrumpido dende as 11:30 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega. Ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados no restaurante cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación. Na Igrexa Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día e para as fines de semana as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletós, os entrecós de novillo, sempre por encarga no 627-519-798. E este xoves 2 de xullo, a partir das 7 da tarde, Nos Amigos de Garabás, xoves de tardeo, táboas, cazoliñas, pinchos e maxia co Mago Ninou. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908. Reserva os teus libros de texto en Carlin o Carballiño e benefíciate das nosas super ofertas. Un 10% de desconto en material escolar, máis outros 5 euros de regalo para reservar superiores aos 100 euros. E por se fora pouco, nos teus libros, un 5% de desconto para reservas de máis de 100 euros antes do 31 de xullo. Recorda, aceptamos os bonos da Xunta. Carlin o Carballiño. Agora estamos en Curros Enríquez número 6. Este verán, o bico de xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping ou bico de xeado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs. Máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De A Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.

0: Muy buena tarde, señoras y señores oyentes. Tempo de información a esta hora en COPE o Carballiño. Capítulo informativo carballiñese comarcal, capítulo informativo que se corresponde con este día martes 30 de xuño de 2026, unha mañá, un mediodía que xa a esta hora da tarde imos deixando atrás e que foi con ambiente, eu diría vos, que con bo ambiente de feira fin de mes hoxe no Carballiño. E no ambiente, no aspecto informativo, achegabámonos esta mañá ata o Museo da Fábrica de Papel, ata o futuro Museo do Papel de Galicia. E para que? Pois nesta xornada na que o menú dun día de feira no Carballiño é o pulpo á feira, pois para facer balance final deste plan de sostenibilidade turística o Carballiño e a gastronomía do pulpo. Un proxecto que estivo o 100% na súa totalidade financiado a través de fondos europeos Next Generation, xestionados polo Concello do Carballiño. Esta mañá presentábase o balance final deste plan de sostenibilidade turística en destino do que falábamos, acto que contou, por tanto, coa intervención do concelleiro de Turismo do Concello do Carballiño, Manolo Dacal.
1: Quero agradecer a presencia dos medios e as autoridades que hoxe nos acompañan. Comparecemos para presentar o balance final do plan de sostenibilidade turística en destino, o Carballiño, e a gastronomía dos polvos, un dos proxectos máis ambiciosos que esta vila puxo en marcha nos últimos anos. Falamos dun investimento de 1 millón de euros financiado pola Unión Europea con fondos Next Generation no marco do plan de recuperación, transformación e residencia, e canalizando a través dun convenio coa Axencia de Turismo de Galicia e o Ministerio de Industria e Turismo. A súa execución desenvolveuse este novembro de 2023 a xuño de 2026, dentro do prazo previsto. O obxectivo era claro: converter Carballiño nun destino máis sostible, máis competitivo, máis moderno e mellor preparado para o futuro. E facelo a partir do que nos define, no que nos fai únicos, a nosa tradición pulpeira. É o oficio das pulpeiras e dos pulpeiros. É a cultura que se articula arredor da nosa festa do pulpo, declarada de interés turístico internacional. Este 1 millón de euros traducíronse en 10 actuacións que tocaron o noso patrimonio natural e cultural, a modernización da vila e a posta en valor da nosa identidade de pulpeira. Permitídeme adiantar a conclusión. O plan alcanzou un grado e unha execución de preto do 100% de investimento previsto e cumpriu cos obxectivos que nos fixemos. Hoxe o Carballiño é un destino máis preparado, máis visible e máis fiel a sí mesmo. A continuación, vamos dar paso a un documental producido pola media do Real Club Celta de Vigo para o Concello do Carballiño, e unha das últimas actuacións nas que se propuxeron en marcha e se puxeron a través do PSTD.
0: Un documental que logo tamén poderás ver, claro que sí, na nosa páxina web copecarballiño.es. Esta iniciativa, unha das últimas, ou a derradeira, mellor dito, deste plan de sostenibilidade turística en destino o Carballiño e a gastronomía do polvo. Neste caso, un documental realizado pola productora do Real Club Celta de Vigo, e un documental titulado Señas de identidade celtistas no Carballiño, o Carballiño, pulpo á feira, sangue celtista.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
0: En outros concellos, comarca adiante, tamén temos información local. Información de interese para toda a súa respectiva veciñanza. Así pois, recorrido informativo que abrimos no Concello do Irixo. A Xunta de Goberno da Deputación Provincial vende a aprobar na súa reunión desta semana unha nova chega económica a favor do Concello do Irixo, desta vez por importe de 70.000 euros con destino á construción dunha nave para almacén municipal neste Concello do Irixo. Tamén se aprobou unha aportación de 50.000 euros a favor do Concello do Carballiño nesta mesma Xunta de Goberno da Deputación, en este caso concreto, para destinar esta chega económica aos gastos, a sufragar os gastos de funcionamento, contribuir en parte a eses gastos de funcionamento do Conservatorio de Música Profesional do Carballiño. Idéntica contía, outros 50.000 euros recibe a Mancomunidade de Concellos do Carballiño tamén para gastos de funcionamento para este exercicio do ano 2026. En canto a colaboración con entidades do noso ámbito, a Xunta de Goberno da Deputación acordou nesta mesma reunión desta semana unha axuda por importe de 5.000 euros para a Comisión da Festa do Chuletón de Garabás no Concello de Maside. En Boborás, no Concello de Boborás, tamén temos noticia, ye que noticia é que o Concello da Xunta na súa reunión desta semana ven de dar o visto bo á asinatura dun convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Boborás. E para que? Pois para a renovación das redes de abastecemento, saneamento e pluviais na travesía da Almuzara, na travesía da Nacional 541, a estrada de Pontevedra, o seu paso pola Almuzara, cunha inversión total de 960.845 euros. A obra prevista e que financiará a Xunta permitirá renovar unhas infraestruturas que están xa moi deterioradas, que teñen unha antigüidade que xa supera os 50 anos. Desta maneira, tamén se conseguirá reducir fugas e roturas na rede e corrixir deficiencias no sistema de saneamento municipal que provocan filtracións nesta localidade da Almuzara, en Boborás.

0: Seguimos con más información local, comarcal, aquí en COPE o Carballiño. Seguimos Comarca Adiante, recorrido informativo concello a concello. Achegámonos nos próximos minutos o de Maside. En Maside encontrámonos con esta convocatoria para esta tarde aberta a todo tipo de entidades sociais, culturais, deportivas, económicas, ambientais, asociacións de veciños, vaya, colectivos e asociacións de todo tipo no concello de Maside, mesmo para persoas que queiran acudir pois a título personal. Trátase dunha convocatoria da chamada Axenda Urbana da Área Urbana Funcional do Carballiño, da que participa o Concello de Maside. O obxectivo desta convocatoria, ás 7 da tarde na Casa do Concello de Maside, pois revisar os retos identificados, pois recollendo novas achegas para a planificación futura do Concello de Maside, pois avaliando debilidades e fortalezas. Unha convocatoria a que o alcalde de Maside, José Manuel Iglesias, convidaba a través da antena de COPE o Carballiño a participar esta tarde a todo tipo de colectivos, asociacións e persoas en xeral.
1: É unha xuntanza, nos concederon da Diputación unha subvención a Carballiño, Boborás, Maside, San Cristóbal de Cea e Piñor para facer esa axenda urbana funcional. Pues interesante que veña xente, que veña, pues, pode vir calquera. Pero sí, eu personalmente estou chamando pues, a todas as asociacións, pues, o xente do CPI, pues, xente de Montes, asociacións de veciños, e bueno, un pouco participar todos pues, para dar ideas, para aportar cousas que nos veñan ben para facer esa xenda urbana, para facer unha guía do que queremos de Maside no futuro e do que queremos pues, entre os 3 ou 5 concellos para un pouco a comarca. Algo moi interesante, a empresa vai dicir os retos que ela nos propón e nos pues, contestaremos pois con nosas ideas, que son, supoño que serán moitas. Si é certo que falei con Patricia, a reunión deles saiu, foi onta tarde, saiu moi ben, e bueno, tampouco se trata de vir decir que hai baches, entón bueno, que a xente que veña, que aporte teña as súas ideas, o que considere mellor para a súa asociación, para o seu povo. Eu mesmo estuve falando cos de Bouzas, Corrado de Quinta, Louredo, Atouza. Ajá. Bueno, pues que les vayan aportando as súas ideas, se recollerán, e bueno, o todo o que se poda aportar, mellor.
0: Ver, en definitiva, pois as necesidades, non? As necesidades que ten o Concello de Maside, en definitiva.
1: Sí, sí, porque nós desde o Concello podemos ver ou ter unha idea da hacia onde queremos ir, pero tamén non temos, podemos algunha veces estar errados, non detectar carencias que podan ter pues, tanto as asociacións como os povos, ou como, non sei, como CPI ou como algunha empresa que necesitaría pois máis axuda, pois eso, pois intentar entre todos pois ter unha guía planificada a longo plazo.
0: Bueno, que o que se pretende en definitiva é facer unha diagnose, non? Algo así como unha diagnose de como está o Concello de Maside, cales son os seus puntos fortes, sobre todo tamén cales son as súas debilidades, bueno, pois chegando opinións, propostas para ese Maside inmediato, ese Maside do futuro tamén, claro.
1: Sí, é o que acabo de dicir, nos podemos ter unha idea, pero non sempre vamos a estar acertados, entón teremos que ver os fallos que levamos ou que estamos cometendo, como queremos chegar ao futuro, os retos que nos plantexa pois, Europa, os retos que nos plantexa a cagar subvencións, o reto do cambio climático. Entón, bueno, entre todos, a empresa pues, plantexará esas dúbidas, entre todos pues, daremos ideas e daremos puntos fortes e puntos débiles, como dices ti. Espero que haxa máis fortes que débiles, pero todos serán ben recollidos, bueno, entre todos, con bo diálogo, tamén emplacei pues, a representantes do Partido Popular, representantes do Bloque Nacionalista Galego, facer un Maside mellor entre todos e unha comarca mellor. Non se trata solo de Maside, trata-se un pouco de que a comarca este unida, que é o que estamos intentando nestes últimos anos, e que a comarca vai a Xunta.
0: En concreto, neste proxecto, nesta axenda urbana, da chamada Área Urbana Funcional do Carballiño, xunto con Maside, participan outros 4 concellos. O citado xa de Boborás tamén está o Carballiño, Cea e o outro é Piñor, creo, sí.
1: Piñor, sí. Sí, se nos apidíramos fai tempo a Diputación unha axuda, nos xa tiñamos eses 5 concellos, xa o tiñamos plantexado fai tempo, sí que tiñamos unha subvención da Diputación para 2 anos, despois non atopamos unha empresa que levara a cabo esta axenda urbana, volvemos a plantexar na Diputación, esta vez, en vez de dar os cartos aos concellos, a Diputación, a subvención aos concellos, ela mesma se encarga se cargou de conseguir a empresa, de xestionar que a empresa, agradecido a Diputación, está claro, tanto pola primeira vez que nos dieran os cartos, como agora que ela mesma se encargou de xestionar todo. A empresa vengo esa tarde a axudarlle para que salga todo ben.
0: Bueno, pues esto será no Salón de Actos da Casa do Concello de Maside, máis menos, alcalde, unha hora e media de duración. Máis menos, verdade?
1: Ahora xa estou medio arrepentido, porque sí que está citada bastante xente, e o Salón de Pleno sei o grande que é, pero bueno, mal será que non entremos todos.
0: Así pois, ás 7 da tarde, máis menos, dicíamos que hora e media de duración, ata as 8:30, esta convocatoria para todo tipo de colectivos, entidades e asociacións de Maside, do municipio de Maside, participando nesta xornada da Axenda Urbana da Área Urbana Funcional do Carballiño.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.

0: polarización onde a desinformación foi protagonista nos primeiros momentos.
1: Hubo muchísima desinformación. Esa frase que dice que el exceso de información causa la desinformación, pues sobre todo causada por internet, por el boca a boca. Entonces, bueno, eso sí que ahora nos estamos enfrentando a muchos requerimientos y vamos a ver cómo poder solventarlos.
0: De todos los xeitos, lembra Beatriz que cando remate este proceso extraordinario e para os que non consigan a regularización da residencia en España, queda o procedimento de sempre, máis longo, pero que pode ter un mesmo final. Nova, coa que abrimos o repaso que ata a xoito nos leva cada día pola actualidade de Galicia nesta linterna. Saúdos de Íñigo Landa. O vento do nordés marcou un forte contraste térmico entre as zonas máis expostas e as que menos están, como a cidade de Ourense, onde chegaron a registrar 34 graus esta tarde, moi lonxe dos 21 graus de máxima na cidade da Coruña, ou os apenas 19 que quedaron en Camariñas. Día previsión que mañá imos ter un día moi semellante, unha lixeira baixada de temperaturas que remontan os xoves, cando volveremos a ter avisos por calor ao sur de Galicia. E oio mañá ao vento que activa avisos no litoral das Rías Baixas. Por certo, foi rescatado esta tarde un menor que quedou a deriva nunha taua de paddle surf na praia de Barraña, en Boiro. Semella que o rapaz non era quen de volver a beira e a corrente afastaba o cada vez máis. Nese intre, dúas persoas introducíronse no mar coa intención de socorrelo, pero non conseguiron chegar ata el. Finalmente, houve que mobilizar o helicóptero de rescate Pesca 1 e a embarcación auxiliar Ría de Vigo, ambos son do Servizo de Gardacostas de Galicia, sendo esta última embarcación a que conseguiu rescatar ao menor. Outra embarcación recolleu a unha das persoas que se lanzaron ao mar para axudar a este rapaz, mentres que a outra logrou regresar á costa polos seus propios medios. Todos se atopan en bo estado, pero menudo susto e vaya tarde na praia de Barraña, en Boiro, para non esquecer, aínda que, iso sí, con final feliz. En canto ao tráfico, de novo a A8 entre Abadín e Mondoñedo está afectada pola neua, polo que hai que circular a 60 km por hora como máximo nese treito do paso polo alto, do Fiouco. Son as 8 menos 6 minutos da tarde. Escoita este son que nos chega dende Venezuela. ¿Quién de los
2: Sigue buscando.
3: Está intentando hacer un agujero para meter perro.
0: Este é o traballo dos rescatistas galegos e doutras procedencias de España e os seus cans na procura de superviventes entre os edificios derrubados na costa de Venezuela polos tremores dos que se cumpren esta noite xa unha semana, polo que xa non hai case esperanzas de atopar a ninguén con vida e os equipos e cans limítanse a marcar os puntos onde pode haber cadáveres. Mentres en Galicia constatan tamén as dificultades para poder atopar os medicamentos que se precisan para enviar a Venezuela, pero que en España son expedidos con receitas médicas. Ricardo Misa es responsable de ONG Vida Digna en Vigo.
4: Y habría, como te digo, que implementar, hacer algo para en este tipo de casos, con tanta urgencia, con tanta necesidad, podernos saltar todo este tipo de normas, que son normas que funcionen y que tiene que ser así, pero que vienen a hacer que todo esto sea mucho más complicado.
0: Deixamos Venezuela e a traxedia que se vive en aquel país. Contábamos te hai nada o acontecido en Boiro co rescate dese menor das augas da Ría de Arousa. Nestas últimas horas, os servizos de emerxencia de Galicia tiveron que realizar un rescate nocturno dun mozo que sufriu unha caída cando tentaba acceder a unha zona de baño.
5: Cope Carballiño.
0: A cousa rematou ben, pero dende a Axencia Galega de Emerxencias insisten na necesidade de planificar os roteiros de sendeirismo e facelo con precaución. O xerente da Axega é Marcos Araujo.
6: Hai que ter en conta pois varias cousas. Unha, pois o terreo, a hora do día na que te metes por si se vai a caer a noite, saber si hai comunicacións ou non hai comunicacións, que eso nos pasa moito en zonas de monte ou montaña, que os repetidores ao final están en zonas de sombra e nos quedamos sin cobertura, e despois, indudablemente, se non temos cobertura, nos quedamos aillados e non podemos chegar. Entón, eso temos que telo sempre en conta.
0: Por lo demás, algo máis de 2.900 estudantes de toda Galicia arrancaron esta mañá coa convocatoria extraordinaria da PAU, para algúns marcada, como era de agardar, polo acontecido na convocatoria ordinaria a comezos de mes, ese serrón.
2: Claro, ademais xa vais con moitos máis nervios, porque claro, non sabes que che van poñer no exame, non sabes si che poden preguntar cousas que o mellor non están no temario, e que los consideran que son importantes que ti saibas, o que a mellor están mal feitos os enunciados e que van vir na metade do exame a cambiálos. Entonces...
5: Sí, sobre todo por el hecho de que en el momento que te entra alguien al aula a preguntarte, a decirte una aclaración, ya estás con nervios porque no sabes, te pones nerviosa.
0: Nervosa entrada de esta convocatoria extraordinaria a PAU, ainda que algún entraba con otra actitud.
7: No, a ver, siempre digo que malo será, pero bueno, nos seguimos aquí. Vamos a pasar aquí estos 3 días, ilusionados, a ilusión que non falte nunca. Intentaremos aí desarrollar todo, ¿eh? A ver como sale.
0: Pois veña, moita sorte. Mais. Con esta emoción chegaban a Santiago esta mañá os peregrinos de Marte, 9 familias de 9 persoas con discapacidade intelectual acompañadas de voluntariado, enfermeiros e médicos que realizaron un camiño a Santiago extraordinario, co que amosan que se eles poden, todo o mundo pode. Sandra é unha delas.
8: Sí, me encanta estar en el camino de Santiago y estoy contentísima de estar aquí y estoy ilusionadísima de volver a hacer el camino de Santiago y tal.
9: Está muy
8: bien. Y estamos bien.
0: Claro que sí. O Concello de Lugo xa iniciou o expediente para nomear fillo adoptivo da cidade a título póstumo ao xornalista Fernando Ónega. A alcaldesa Elena Candia comunicou esta mañá ao Partido Socialista e ao BNG na Xunta de Voceiros. Espera contar co seu apoio para aprobar esta iniciativa por unanimidade no próximo pleno que plantexan a cidadáns como Julio Méndez.
10: Chegamos ao final do camiño. A mí me parece importante que Lugo faga xustiza cos seus fillos adoptivos ou propios da cidade, e o de Fernando Ónega me parece que está pero plenamente xustificado ese feito de que se xa nombrado fillo adoptivo de Lugo. Foi un defensor sempre esencialmente de Mosteiro e de Lugo.
0: Imos con outras novas deste martes en Galicia. 14 anos de cárcere e 6 meses para o home que bateu o seu coche ata en 3 ocasións contra a terraza e a fachada dun bar no barrio dos Maios, na Coruña. Houve un acordo no que constan como atenuantes a reparación de parte dos danos e unha anomalía psíquica por trastornos mentais de longa evolución. A Audiencia de Pontevedra condena a 4 acusados de introducir 651 kilos de cocaína en palés e bananas polo porto de Vigo, a condenas que van entre os 9 e 10 anos de cárcere. Os sospeitosos foron detidos en abril de 2023, cando foi interceptado en Vigo un camión con 651 kilos de cocaína agochados nesas bananas e cun valor no mercado ilícito de máis de 25 millóns de euros. En A Coruña, un home foi condenado a 9 meses de cárcere como responsable en grado de tentativa dun delito de estafa. O condenado presentou unha demanda civil contra a súa ex parella cun plan premeditado para obter beneficio económico con facturas falsas. Finalmente foi detectada esta fraude e foi condenado a 9 meses de cárcere. Así chegamos a 8. Segue la linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.